0: 前略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から
1: イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、イタリアナ、